0: nti ya hwe safo ni ye ne hunu se de obesi ni omo daily enye ni panyina na ba wonchan ya wo mu di nhiraba ebinu mo wa blabo mu a omo ma wa blabo ko akire ebinu so bo wa blabo mu a om pushi wa blabo ko animu hwe safo no ye wo safo ni bia wo ba wadwuma ma wa otim se ni passment se obe adwuma mi ense san ye bia ba obu so obe adwuma ni ma otim se ne ma ko akire sa ase ka ati free na ekwo nechi ehupa nti ya na safo ni nyina wa hwe ye wo ma bi wo ho mbo wa blabo mu a wa otim se a oba we di oba ma blabo mu ne ma ekon kan ba obi so oba wa blabo mu a chese ase utiti a break saa na meme ne bisotie nti ye very careful nipa wonu mu shine nipa obo wa blabo mu nipa wonu mu ye de bay ekọ nti bible no se ebre ba saa no laban ka se wonti onyame a hira me obebre na mmom so pesa wo kọde a ade enti ade en anya waketua na me laban me fa ma said be a bit me atram nje ne chese we never fanity so many years no fanin ntua ne kawo adwuma no an we yin kruto adwuma sa no se se de mani abam so e wose me so me kwachichire mabusu en se me hwe me ma na no fa laban ka chere ne se mo fa ase tie me ade en na me fa ma de en anya waketua na se wo kan waketua chere me a na metumi ara me de ama na metimi no waye adwuma en wose wo fa me hin aketua kase bi afri wo aketua mi hia ne se ma memfa nwan ni mu na se memfa nwan ni mu a me de mani be kwa akohwe na ma kire wo nwan no de omu wu a enye me dia na se obeye saade na ma me dia ene me san hwe wo nwan ena Jacob edi ne ni kohwe nwan ni mu eno ka kire ne wo fa se ofa me sro nwan no omu mbe wo ntukontrama no omu na enye me dia omu mbe wo ensinsanye a kales wo mu no omu enye me dia no ofa ne se wo no ofa ase enye den se me de saade ne be ma wo ne mo waka efri ne ena ade no e sha ase enti wo mo mo dada ne de enye wo dia ne mo efri ne ekoso obi edwan ne bi wo ntukontrama ena me la bai me de be ma wo eno ase wo ke sa ne tie dia ene ewrade nye dance ni nse de be ye adaachi bi se nyame ye madom na mo e wo ntukontrama na me nyame dia wanka se mafa wo de ene de aye me de ene agya omukwa apam ewo ho sa na bible no se bre ba sa no eno ene ko ba se laban e ka kire ne ma mema ene wo yi enwan mema no a wo mu enwo sa kala no a Jacob chusu ye no wo yi wo mu nyina firi nwan ne mu ene wo de nansa kwan to wo ntem se bia emo ano wa ha ano ye na dwene se emema na betimi awo saa kala na Jacob pe no wodu mu nyina akọ ojoso se de be ye aboa ne ma meforo oba no na wonya saa kala no we ni wofa na Jacob ene ne tie ye won krofo bi won ma no mbe ye adwuma so many years waketua mpo wanhwe yi a omo pese won sabe ka won wonya adwuma se ko wanim da ebre bia obenya na nka obre wase me sere urade ama obi a wo saa leader na se se Awurade na nkasa ntwitwa nye wo na efri sa leader na se wonyame no anhu mobo na Awurade se de na sem se wodwuma ni aketua se no no Awurade ma waketua nse wo why
1: amen
0: enti bible no se ebre ba sa no ofa ni yi nwa ni nyina mema ni nyina di firi mu eno de koye e de na ekoso Jacob ablabom yi I am for peace but when I speak they are for war ti bible no se ebre ba sa no eno ena Jacob di nwan yakọ edidie wa ndi mwe ya nante stebia emwe intime ngo because bema na mema na wo mu mbe kala na Jacob pe no enya ade a wonyae ndi bible no se bra ba sa no anaju bi Jacob dai no nyae ni swade hunu se eye se otu anamo na wonu se enwa no e ohurihuri ba ne nchen na nyame dai no wadi chire no na Jacob sori ye no eno hunu se de meye ne se ena nyame maano nyansa me se urade ma obi nyansa se urade ma obi nyansa se
1: amen
0: ade biara wo ye no be ma ni nyansa obetim de increase
1: amen
0: na enko ba se obebre agu ti bible no se Jacob fa dua na bre wo fa dua no twetwa no esinesini ena dua bia no abena wo ho enti oyi edua na abena ni bia na wajaba bi wo yi abena no na wajaba bi sa akwa akwa ese banche won se epo wa ha into yi kosi poni mfimfra no agya ekọ epọ no so no ekosia saa no yi yi a into yi abena no wonya baabi white eno nya baabi abena eno odi ni nyina agu that the sun no a emoa no benum hwe wo mu no enti moa ne de oma no bo nhwe no mu na afei ade nhwe ni him no na kales na ba wo ani so enti nyame a wo hu nipa mbo afei nwan no wo mu ho den no kwa wo bia na ne Jacob de agum afei nwan e na afei de oma timi a wo kala na ne Jacob e pe no afei de dwan ni bia wo a wo sa kala no e na Jacob so ye na dwene se me so sa kala na mo na wo no me so me ma Reuben nom nyina oma ye de bay oma nyini one Simeon oma nyini Levi oma nyini Judah oma nyini enti me so e mo na wo a na ma yi won na ono so de akwaakọ ma ne ma no se mo so mo hwe so e ma me ti Laban de na ne ma hwe so na Jacob de ne ma hwe so ti Bible no se afei e kọ ani mo no na afei de Nyankopon agye de wo Laban sam nyina de ma Jacob na Nyankopon agye de wo Laban sam nyina e de ma Jacob enti na Jacob mo na ye de bay aba be dọso na ade ba ko a ewo mu ene se ebra Jacob mo ano ebe dọso no yen kan bibi wo 31 verse 1 yen hwa asem a ekọso
1: Genesis chapter 31 verse 1 na oti leba memer manin sem a okan ye no Jacob amfa de eye ose Jacob afa de eye yen agya de nyina na eno na ode enya sa agyapade nyina na Jacob hunu Laban enim na hye entisa de na etie kane no
0: yen hwe o Laban ma no ehunu de nyame astate ye Jacob no omo state se omo ni ebre no we ye Laban ma omo ka kire Jacob ade chin ya omo ko hunu Jacob enwan no de wanya anyame astate se ohira no no Laban maka se Jacob afa de ye yen agya de nyina ene ode anya no ho saa na Bible no se ebra o ka saa no ade akyin ya Jacob hunu Laban yanim no na Laban yanim ente se de na etie kane no na yen hwe bibi kakra ento aso ewo e friend said verse 3 no so for verse 3 31:3
1: 31 o se na erade ka kire Jacob se
0: erade ka kire Jacob se
1: sane ko wonananom asase so
0: sane ko wonananom asase so
1: ne wabusuem
0: ani wabusuem
1: na medi wachi
0: na medi wachi
1: na Jacob mama okọ frẹ Rahel ni Leah baeruem
0: Jacob's mama okọ frẹ Rahel ni Leah baeruem
1: woni nyan no nchan
0: e woni nyan nchan
1: na o ka kire won se
0: na o ka kire won se
1: mi hunu mu agya anim se entisa de etie kane no
0: mi hunu mu agya anim se entisa de etie kane no
1: nanso meja nyankopon edimachi
0: nanso meja no nyankopon edimachi
1: na mo amunim se mahodi nyina na mede masom oja
0: mo amunim se mahodi nyina mu na mede som oja
1: na moja esisime
0: moja esisime
1: adani makatue ani impredu
0: yanhwe se de Jacob esi kasa no ye won krofo bi won mu anu mu nante a obedane wakatue ni impredu se bi na Laban eyedi tia Jacob nens wonyamia wo hu nipa mbo wonyamia omme nipa bre enye kwa se de nasam si odjuma eni aketua se no no nyame hunu se aketua se Jacob no obejef Laban se me se urade amao se obi enu wo ye adjuma na wo dane na aketua ne hunu se enkoso saa wo one day nyame be page nipa no na obechira no amena bro adwene ne ntiasie so me bo mpa ya ma obi a wọn obi ye adwuma wo sisi no se enna no pai wonyame enhu ne mobo obi a wone obaate a osisi no awurade enhu ne mobo obi a wone bema te a bema ne sisi no awurade enhu ne mobo obi a wone obi eye adwuma nipa ne sisi no awurade enhu mobro ento so wujidi akase amen ti Bible no se ebre baasa no we ni asem a Jacob ka kire ne yire no moja esisi me wadane maketue ni empredu enie nenso nyankopon wa ohu nipa fo nyame a wo ye no kwafo no awurade agye ne nsam hyira no e de ama me na enra ne ma eka sei munua me ma no ka kire mi sei eye mogya enwan ena me de enya me ho na ade akyin ya me hunu mo papa no o papa ani entisesa me wofa na nim tebia entise de na tikane no utim se abufuo ni adwembone aba ofatrim enti me nyankopon ne makasa se men sori na men kom agyanom asase so enu nti mo ye me yirenom me frem na me de atomonim ansa na metu sa na mo no at times e do baby na ye be ma na ye yira ye wo decision mi won ma ye take ya e wo se woni oba no hye e wo se woni be ma no hye ye wo mema bebre won ma ye take decision no one say ya take decision se oba no enka na brabo ho but me ma re fi se ewurade akamu mienu abom ayem baako enti saa so na oba wo take decision bi na no odea ma wo yire ana wo kunu emrem na enti me mo anem fasum die mra problem bebre be wa aware mu ene se decision bi won ma otim se e crucial decision but be ma person no kwantiki oba person no kwantiki bible no se onyankopon de oba na ma se ose so boafo enti duro ba bia wo decision ma ne merem na wonti mra ma boa wo nemfa nkunim die mra sa na oba nso emfa woni sika wanya emfa woni bebia waduro decision bi won ma ma okun merem na enti memfa enkosoo ene mwa emra the bible say Labai nene yire nom kasai na yentie die maana kaye e maana sema omu kaye na edde na omu kase en sema omu kaye ene se yeja waji yitira die efri wonsem enti se se ye kwa yeje fie kura nwa ombe buya ahohuo enti die tia ene se e japa die na nyamia jie fri ye papa nsem dia mawono e ye yei yani ye madia enti yande decision na watiki no ye no wo ene ye menyina na ye de bay eko because ye koye jefia obebu ya wo ho enti bible se ebra ma ne jitu musa no e ma jacob nya akokodru na wo fa ne ma na wo fa mfunumu na wo fa nwan ene niema wo nyina na omusi mu ese omu esai akọ da bia wo firi ebae enti bible no se bra wo si mu se okro no eno sabre na laban ni fie na laban kwa kwutwetwa ni nwan ho enti bible no se Rachel ekofie no kuwia abushia bosom ade ba ko a eyese wo hyene nso no se bible no se kirabo fra ne kwen a womfa so na wonyini a womfre ho laban ankyre ne ma nyamesom wo kyre wo mu abosomsom enti bra Rachel efri fie wa akọ no o kaye se e wo se wonya de e bebo no ho ban enti na wo hwa e ma ne mie no no na otrim se Leah nyamisuro e wo soro esen Richard enti Richard kofa bosom Richard e kofa neja abushia bosom e na wo de etu kwan e bra wo ne Jacob a wo ye nyame nipa enam no ye wo ma bebre e wo honom a wo ne memate na so bere bia omutu nru ye very careful na wan hwe ye dro na wutu no enua be yiwadi enua be twa wonkwa na so enua be se wabrabo because to me bia ni asase we so a eche nyankopon to me ye won krofo a womti asori dem na chese Jacob no wo ye nyame nipa wo that means em fa ne se Jacob ye nyame nipa o kenya me asem nenso na yire de bay utubosom na yire agye bosom di ye won krofo a wom ye maku ebinum ye mema ememeku mpanyifuo emeku mpanyifuo ebinum ye asafo mpanyifuo but won okonyame fie woni gidi wonyame mu abre ni abre bia wosom nyame nenso okọ abosom so 24/7 ye very careful because bible no se gidi ani mu a obi ntimi nso nyame ani etwa se de obenyame ani mu no wo gidi se wo ho na urade nyankopon ye safo no akatuafo ye woni pa bebre wo no de ntia wunhu nyame ani mu nyam se wonan no e left and right baako ye tuntum baako ye fitaa tuntum no abre bia wo de kwa abusum fie fitaa no de kwa nyame fie eti nyame enhunu kwan a onfa so nhyira wo se nyame hyira wo a eye bosum na bo a wo anase nyame na bo a wo ma wadwene ensi opi enti Richard ekofa abusua bosum ena wode AD Jacob echi Jacob adwene ma so wonim se Richard akofa but echire no Jacob eba na dwene mu kosu untimi fa bibia nsi nyame nipa the bible no say wo motu kwan wo mo firi wonom asimu a wo mu ekọ na onam kwan so ekọ no e na obi keka kire laban say laban ke Jacob ene wo ma ene wo nananom asima frifie ko be 3 days ni e omukọ na Laban bufui na Laban fankwa ene ne nkrofo na ye na dwene se o chesi Jacob na okoto no ade obeye no de ene woni trim the Bible no se bra wo si mu a okro no ana judesio mu ene urade da no ho di ene o ka kire Laban se Laban hwe ye na kwa wo okro no enko ka papa ana bone enkyre Jacob efi se oyɛ mi nyankopɔn makoa ade ba kwa hye ne so ne se so ne nyankopɔn nante na se ekɔba se enipa bi yɛ na dwene se obɛprane ivoa onyame obɛko ama wo me sɛ urade nyankopɔn ama wo bi a wannante ama urade na nipa bi ɛprane ivo ɛde afa ne ho se urade nyankopɔn no ankasa ente ne wɔne ɛwɔ ne da yesu mu urade nyankopɔn no ankasa ente ne wɔne ɛwɔ ne da yesu mu urade ne ni ahyia ɛwɔ da yesu mu sɛ de ɛbɛyɛ nipa na dwen bɔne no ɛbɛka ne tirim enti bible no se ɛbrɛ ba asaa no Jacob asimu a ɔkɔ na Laban ekyesi Jacob na ɛbrɛ ɔkɔtɔ no no bible no se ade akyeye no ena Laban ko Jacob nchen na asema Laban kaaye ni okache Jacob se adan na wo firi me nchen akɔ wo de me ma me nananom ene niema wo nyina ekɔ na wan kan kire me enka ka kire me a enka bia me ma adwontofo aba beto dwom kwaku jesinom ne Reverend Enoch no beto dwom na ya bon tente ben na nke eja ukwain na adenti na woko na wanka anchire misa na ofiti prakupa na wasi muko wedie wadi nkwasi asem Jacob wedie wanyeni ye Jacob na nka yese nka akachire me na nke eja ukwain na adenti tete ben eja ukwain ena Jacob kachire nse wedie na mishiro enunti na manka anchire wo wana Laban bufu Jacob no keka na dwene kire no na bra okeka na dwene kire no no se enka mu otumi se enka bra me baaye me ye obi bi pa enka me no di hie ni wa ha nanso enura najo wagya num nyankopon ba me nchem be ka kire me se hwe ye na kwa wo ko no wanke ka papa ana bone amfa nchire makua Jacob abusua me srerade ama se obi adwadwem bone se obi aye na dwene se wono obedi obi aye na dwene se wono obeham a wonyame a wo som no no wona ne ho adi enkyre no na erurade emma nanum asem enka nanum na erurade nyankopɔ enkasa enkyre no na oman sesae ne nsakyaye enadi wugidi akase amen wugidi akase amen na ebra wo kaasa wieye no na ne bufu Jacob no won se kwa na wo kwe wani agina waja no mfie e na wo kwe na emei eye ho idea emei a odi kure eye ho idea enwan a wanyan eye ho a sang emfnai ne nkwe eye ho ne nyina anya me dia na bra o ka sa wieye no e ho na Jacob so e chance o so fukin kan wonu
1: na Jacob wasi Laban se na misre fri se misusu se obegye wo mama afri me nsam na de obehunu wanyame wo ne nsam no rentena se
0: enti yanhwe enti bra bible no se Laban kasa wi aya na no ye siape ene o ka kire Jacob se follow ene o ka kire Jacob se ko na wukwe na menyame a wafa ye ade enti no afa me bosuma ade ko ene Jacob se me memfa obosom no kre ne se hwehwe ne obehun no bosom na firi ne nchen no eye se wuo na wuo na me de memfa nanso bible no se na Jacob nim se eye Richard nafa na Laban ye na dwene se ohwehwe bosom no ewo bibiara okɔ bibi atentim okɔ Jacob tentim kotu ni nima nyina aguo se Jacob afa ne bosom ana ohwehwe wo ahun no owie na okɔ emfanan obi atentim waahunu ene okɔ Leah tentim waahunu ene okɔ Rachel tentim waahunu na afi wo ye na dwene se yoma no a wo mu tete so no obɛsɛ ti obi ade wosachi obi adie no waahunu na woduro Richard so no ana Richard eka kire ne se olumai mesra wo hwe yie efise mintimi nsore ana wose sore na mhwehwe manyame wose mintimi nsore efise mebu minsa sabre no wotebosom ne so wose mebu minsa ana ntimi ntimi nsore e so ye very careful ade bi a wo ye no ehunsunsanso wo ho Jacob wo ye nyame nipa enti ya hwe nyame nyame nkrofo anu masem yie Jacob ka se ni ebehunu bosom no wo ne nchen no eye wuo ene yese wo wuo enti na chese bosom no wo Richard onchen enu nti na Richard owo Benjamin a ofri mu no enu masem no a Jacob ka ye no enu ne di nsunsanso ma Richard ye very careful ewa abrabo mu ewo nyame nkrofo mu in taking niema for granted udi agro onkwa betumi afri ho ebra na wo tamo enso ye na nka Richard tiase ya kebra ne ba Jacob ne ba Joseph koye oman panyini wo Misraim no enka dododi ene niema obedi na nka nyekwa enka obenya niema na nka bebro adwene ne ntiase so nenso wo hunu ne bayi enhyira ye very careful hwe wanamutu yiye hwe onkasa yiye hwe oni ye yiye na wa mre ama obi anya de bayi ama medi ewo madachi ho Ewurade Nyankopon mwa wo ewo saa kwan so enti Bible no se bra ba saa no Laban hwehwe ye a wa hunu no ehọ na Jacob so bufu ye ye ntie nsema Jacob kan wo so fo kinkan na afi ye
1: na Jacob bufu yi
0: Jacob bufu yi
1: na oni Laban hamen
0: na oni Laban hamen
1: na Jacob ka che Laban se
0: aha tie
1: men fom so ne sen
0: aha
1: na me bone ne sen
0: edu ba bi a wa hwehwe ye a beka se abufu ni obi mu wo ye ade na se ye ni ye ade obeki kan kire wo no ho na bonse yes me mfom so ani sei me boni ani se wo fa to aso
1: na wo sami redededei
0: wo fa wo sami rededededede tie Jacob asem na wo ka ni rededede ye nya na o bible mu wo sami rededededede aha
1: na obaje hye me no ma munyina yi
0: wo betu me niam agu wo yi
1: ofie mu ade ben na wo hunu wo mu
0: ofie mu ejapade ben na wo hunu wo mu
1: fa betu me nuanom ne unu anom no enim wo ha
0: fa beto memai ene wo mai ene wo nko a unu mu bai fa beto anim na afa obi ani adanse
1: na umu ye ye ban num ntem atan
0: na wo mbu ye ban ye ntem atan
1: enfrinhia dio nini a metena wo nchen
0: enfinhia dio no 20 good years a metena wo nchen
1: o si unyan merie ne umrechire ampon
0: tio unyan merie ene umrechire umampon wo mu woto ato aso
1: na unyan mu adwane ni nso mani bi
0: yanhwe obi anka ohwe nwan de enka unyan no enka eyese nkukum miwie nanso Laban unyan mu adwan mereye ene nwanne ni mani bi da aha toaso na chese kire wofa no ni trimu den den aha
1: ona mu akum won no manfa ma mrewo
0: chese mpataku ani jata chi nwan ni bi na so ohuna wose sefuno no de brewo fa Laban ono kure nwan no omane nwibi enti wade bre no aha
1: me na metua suka
0: wo mo so a akronfo wiia ene mu aku wono ofa Laban wo ma metua suka yenhwe wickedness ana wo Laban entrim abusua ye won krofo wi won ma no mu san ya mesi ni pin kura efiri wo nche obeje odo se ni pe oda so ne ne ye adwuma aha go pe adwuma wo fro na ye wu obi ani trim wo den no mpe onkoso de ye ne ne nya adwuma nko awia ye wu sachira wadwene ni firi ni nchen ko ne ko pe bibi foforo ye ye won krofo bi won mo mpe won kan ko da wonya hunu se wo ko wanim kra ne ni brew osofo to aso
1: de owia no awia ne de owia na anaje no mensam na ubisae
0: se ye wia dwan ni bi awia ni anaje a ubusa me ma metua wo ka ofa Laban to aso ye
1: se eye aminie
0: de wode ye aminie
1: se eye aminie awuro de me awia
0: yam show se eye mi ni ewuro di mawia
1: na awodi mi anajo
0: awodi mi anajo
1: na mani sroi
0: mani sroi
1: sana mi din wo fie infrinhia dio nu
0: sana mi din wo fie na chese woda wo na wo Jacob ntimi na I am for peace but when I speak they are for war nyamia ka che Jacob so bi shira no but yen hwe niam a wo fem e wono fa Laban fie e wono ankasa anko wo de de wo nene wo nene ye adwuma no kra wo de wo nyu obusua ni o na busua ni kra ye de wo de ye no ndia no am woni ada ho to azozofo
1: o mama ahu mesum mfie dunai
0: mesum o mama ahu mfie dunai aha
1: na wo umwa ko ho mfie nsia
0: umwa kuwa unfiensi ya ukabu manager 20 good years eno kudie aha
1: na udani maketu ya ni impredu
0: waya diya bayi wazofu sisubi
1: na udani maketu ya ni impredu
0: udani maketu ya ni impredu impredu 10 times ena akasa wadi webe mame usidebi masesa majwini ukasa nyano umu yese ya amiduwebe mao nuwasesa majwini usisa majwini saa impredu aha
1: semeja ni nyankupon Abraham nyankupon ni Isaac suro enyina mechia
0: yanhwew meja no nyankopon Abraham nyankopon ene Isaac suro Isaac no suro nyame dono Isaac suro nyankopon enyina mechia
1: anka afa wuja me kwan sapan
0: enka afa wuja me kwan ensapan we ye Jacob enuma sema okachre no ofa Laban abushia mesra urade se onyame a wo som no no ni suro Eruadi huu mbo.
1: Amen.
0: Sadi ebe ye juma na woye unkwansa panda.
1: Amen.
0: Eruadi muwao. Sadi ebe ye awariye na uwe muno unkwansa panda. Eruadi muwao.
1: Amen.
0: Sa anamu biela utu eruadi maunfansa pan intu sa anamono.
1: Amen.
0: Eruadi nyankupo enkayo.
1: Amen.
0: Se nyame kai Jacob. Na se eruadi ya mena mfansa pan enfi la benfia. Bebia woye juma. Bebia watina no. Eruadi maunfansa pan enfi wo. Ye wankrofu unwa woye juma. Na se edru se wo ba be ko retire kra na usika kakra de be ma wunti no ye be shada pe charge bi dia to so shade e be ya ye betimi aka cho se why ye mistake bi na ye yi wadi a abra wunya pin kra mfri wo awurade nyankopo ma ne mpale wo
1: amen
0: wo ni wo busia awurade ma ne mpare wo
1: amen
0: na awurade mfanse saye mrama wo wuji dia ka se amen osofo to aso na afi ye mfa mo ba ye
1: me bre ne me nsa no adwuma adwuma ye na nyankopo hunu ye
0: me bre ene mensa no adwuma ye na urade hunu ye urade hunu obi bre
1: amen
0: urade hunu wo nsa no adwuma
1: amen amen
0: na urade enkayo
1: amen
0: enti Jacob pese o ka che Laban so ofa eye bre ene mensa no adwuma adwuma de na me ye ye ene urade hunu ye no kai me to so we
1: na o ka wanim enura anajo
0: ena nura anajo nyame no asi fo mbe ka wanim se enko ka papa ana bone enkyre makoa Jacob if we saw what is in ache me sire urade amao se urade nka obi a wo sisi wo urade nka nanim
1: amen
0: se de be ye den sisa ye beba osofo wie
1: na Laban bua se Jacob se
0: Laban bua se ne se
1: mamai
0: emamai
1: mema
0: eye mema
1: mamamai
0: emamamai
1: mema
0: eye mema
1: na nyai
0: enyai
1: minyaya
0: eye minyaya
1: de ohunu nyina
0: de ohunu nyina
1: media
0: eye media
1: na mamai ana se won o ma wa wo yi Ediena metumi di aye wonne.
0: Twaso.
1: Afei, Bramayem pam. Na menewo ni ose Bramayem pam. Menewo na enye menewo ntem adanse. Ayekofa obuo di ye odumsiyo.
0: Yemfensi anum. Yenhwe. Jacob kan na koma so asem kire Laban no. O menya nsamba Laban tri. Edu baby sister ya anya honhon du baby amade wo mu nyina mpi na ni nipa nkasa na ensem a ye digu ye mu no edu baby nso ha adwene me nipa ne hunu de ewo mu Jacob kasa wie ye no Laban asem o kan se ema mei se ye me ma ana mdo ma wale ye na enkole ye a me meya wo mu e ye me nananom enwan nso Jacob wo ba me nchen na woni hwie o enwan ni nyina afre me ho sese edie na metimi aye we nu ye mema we nu ye menana ejapade ya wenye si wo mu ana de behwe wo mu mande ebe ye ne se mayem pam na apam aye pam ne se se de ebe ya adachi bi min to me emma Jacob enchen emeye ne boni na Jacob so entimi ma me enchen emeye me boni na Bible no se Laban ni Jacob pamoin sa apam no no mu wie ye no wo mu didi no mu numoin na Laban kɔ ne kwan na Jacob susi mu kɔ ne kwan ye di sia nyame ye adom a ye beto aso na emom de mpese me ka kire won se se ye kasa wie a eno nkyere sa ya kamla edu ba bi na obi kana dwene kire wo a eno nkyere sa ne ne nya aka eno na ma nipa bebree de bitterness ene ye a hye wo mu wonua ne kan no kure kire wo no no kwasem no kan ye no se ye no kura fa na ye ntua na mu na ye nkoye nim Jacob kan de woni mu kire Laban Laban ba wo kana dwene Jacob so ba wo no so kana dwene but ye wie ye no ni nyina akwa akwa wie se ye nya pam se de be ya ye mi nu no e free sa abre mu ko obi nya ne yonko bone na yemfa asumdwe nya de bay entena omu wie ye enna omu ye apam omu didi na omu numen obi akọ ne kwan enne ade ba ko a ekoso ekunu eka na dwene kire ne yire no mane unu se sei ne yire so ka na dwene kire ne kuna bo se nenno no obi ade a hyeni trim nenno akofa manson foforo aba wo no obi ye adwuma na wo ka de se bia we a we ye mi enye mi da ubo se nenno akofa asem foforo aba enna mfufu bebre ntimi nante nkwa wieye enna mse no kure bi ba na so begi atum begi ne vonso atum no wonye ntum but e pese ye kwe ni mu abrabom a saa ne ma we nyina abo nipa e ma yetimi kwe abrabom etimi kwe ni mu abrabom se de be ya ubo mu se next time menye saa de we emfentia we biem ntimi yesu se Jacob asem no kan no laba bedwene ho na ye nsisi nipa bi akwa ma woni mra ho so na ye ahwe ye se de be ye betimi abo awo se wobi ka no kwasam kire wo agitum na ye nyina ye nkoye nim ne mfanse saye ene sachira ye mra ewrade nyankopon kire wo ewrade ntenanim kire wo laban ene Jacob na ada no ne ko wie akire ni se Jacob ewrade hu ne mobo ehira no but de me ka kire wo ne se abrabon na ye bo no I am for peace but when I speak they are for war wo nyame ye asomdwe nyankopon ba nyame ka kire wo so be hira wo omfa niema easy Jacob nyame kasa kire no ye funu mu ebra ni nyanwo no no wo se na okuma ni bedi panyene ni so but ye nhwe na kopie ye no a e wo se nkenhira no de nkofa ne kwa gold na nko osisa diamond no osisa na nko osisa sika kwa nanzu ni nyina emu no ye nhwe akodi a okon akwa akodru mpempen so a afedi ene wo fa laban ene no e disese yi abushia minim de ekoso wo ablabom but me pesa me ka chiro se nyame wo nhira ma enye wadwene se bebiye wadro nu anu no jina yiye me erade na erade be kai wo abrabo no nye se ya se nyame kai no na sa afi wo nye nwan bible no unya bre kan a wose na erade hira Jacob unya nhira ba ye beto aso na ye di akoye nim nyame ye adom a ye behwe Jacob akontio no bebiye kosiye erade nhira wo wonte nim nhira wo dase ne ye beto aso I am for peace but when I speak they are for war. Bebi a obi ano ye bompa ye sabri bi wano na ye mompa ye nnyame ase se Awurade ye dawase o se wo hu ye mobo wo de ene acheye
2: what angel
0: e wo wasem a wa mayati somebody pray
1: thank
0: somebody
1: you,
0: pray
1: pass the name of din order for ye shira what do
0: andalabo
1: wo mo bro wasem a wo de abre ene
0: Bali ya kanyense ni
1: mwenye mkaundi Mpeja nkaundi Ena siya nkaundi Oda fwo yishirao Yama usiyo kese bebe Wadumbu wa umo brontine Dasu tiase Lewadu wabwa ya umba Kwa umu ya mba Ya kanyense yishira nkaundi Eni mwenye mkaundi Eni mwenye mkaundi Ura Yishirao Yishirao Yishirao Ya dawa si bebe Adumbu ya umo bro Awa hulu ya Yishira nkaundi Ewo jise dimu Ye pejao enano pay Ya dawa si bebe Wawa hulu ya mba Oda fwo empeja nkaundi Eni mwenye mkaundi Ya dawa si bebe Ya dawa si yishirao Yishirao Yishirao Ura Yishirao Ewo jise dimu Eni mwenye mkaundi
0: I am for peace, but when I speak, they are for war. O Sir Radi say, so I bra you a con, ah, when you mean one more thing.
1: Amen.
0: I'll be to me, dear Gina.
1: Amen.
0: Now what to me a con,
1: Jesus.
0: Amen, kuni me, dear Yamia Kafao, and Yan Memon. We be all was as we should know. Yami would trim upon Mount. Nemo said, Yami trim upon Bebemoa, I just would Gina say, Okofo.
1: Amen.
0: Ewo Yesu di mu.
1: Ewo Yesu di
0: mu. Eradi Yesu.
1: Eradi Yesu.
0: Misradom.
1: Misradom.
0: Ene mwa.
1: Ene mwa.
0: Efri wunche.
1: Efri wunche.
0: Hume mwobo.
1: Hume mwobo.
0: Nema madumwa.
1: Nema madumwa.
0: Metumidiye jina.
1: Metumidiye jina.
0: Nema kun.
1: Nema kun.
0: Ame nshirebiya.
1: Ame nshirebiya.
0: Wasisi.
1: Wasisi.
0: Edi amame.
1: Edi amame.
0: Edi mensasu.
1: Edi mensasu.
0: Edi meniashe.
1: Edi meniashe.
0: Ambi manuwe di adansi.
1: Buame.
0: Buame. Ewo sakwen.
1: Ewo sakwen.
0: Somebody pray.
1: Shatini miko panta hadini miko zada ya gaba. Ipan dada dada meko pada ya gaba rababa bau. Ikon conda da da mesule me conda basada. Father, strength from above. Yes, round what didn't ura. The bomb pow Jesus why dimu. Yes, round what didn't flow ten. Mister, round what didn't flow ten. Ura dum ye. Rabo said the me kopada ya banda basada. Leka bo said the me kopada ya bang. Rado said the me kopadi ya da da dum. Aranda me kopanda me kopara duja de beboba. Aradune me kopanda me koza ten. Rababa baba baba. Ibaba dune me kopara duja de me kopanda ba. Livranda me kopanda da da den. Radune me kopanda da da den. Zunda beda ya gabara baba ba. Apanda da da den de me kopara duja da baba. Ya baba baba. Ibaba baba zunda me kopara baba.
0: In the name of Jesus, I would say, yeah, ayo ne tutu yes Eradi se Eradi tutu anamo en fancy ye efri sabre mko on fancy saye enen sacha ye mra ewo yesu di
1: somebody Father in the name of Jesus kadu zete meko para du shada ivanda da namako bara di abrande meko ba barrega boza de meko panda banda banda ba adene meko panda ne meko zadam Father may you order my steps in the name of Jesus order my step God in the name of Jesus order my steps in the name of Jesus
0: Eradin Yankupon Shaw.
1: Amen.
0: Eradin Tin and Munchlow.
1: Amen.
0: And Ned Dena me into two anamun she.
1: Amen.
0: O money trimu po woma in yan memu.
1: Amen.
0: I am for peace, but when I speak, they are for war. Jina Nekon, Nabi Munyam Yanimunyam. Would you dear can say amen?
1: Amen.
0: Abusha, a triumphant word ministry now tea and can yeshia, a dunqua woma, a hojo da bind road, a ho, and a yeshia. Na nyamia dom. Nanya jingo. Nyamia dom. Yegusua ya ye revival. Na revival no. Yegusua ye kwe nim. This week inyina ye bishop Uriam se J. Harrison. Oh yeah, my spiritual father. Ono na e kasa. The man of the move. The supernatural man. Supernatural manifestation. Ye boswa. Gana hawa uni mneche sa oya akula. Enti. Uti mse se di ye program. Nisi hete wa Ghana. Ne kwa viasia fanenye na ano. Ene sa nyami nipakesi ye. Ena wane ye e kasa. Was Tatay, our Wednesday, Ababi Drew Sabri. Now we are Prophet Emmanuel Amua, our Calvary Redemption, on the Ababi Casa. Now, non so eradibe fan so me a inchla, Ebushian Tuanamon bra, na ya shas ye ebi vina me adma 30th, any baby, a ye fastings and prayers, and nano pay, a bo no numine fa, and pay ye kosu, a ye 1 hour prayer. A man for good them were bombay sufre radise radin ti won sufre ne radin fancy sayemra. This month ye declare and say a Pentecostal month, a ye Holy Spirit festival, no idea so let the fire fall. Brani yina yin sun en wa radiso, no one fancy sayemra. Or soon yanko ponchlao, a radin tin any munchlao, a briar boy jingle say ye we are, na fe ye de kasa tin tin yina.